hlavno je tá tajúko PHT na potom. Enak je týka na Haliana. E Haliana, tak má taký, taký, te tiro, tiro aj ja tátajú. E nohána, e mahiana, i ngá mahi, e týkána ke mahi e tátajú. Hore kau ke he tangata, he ala ja tátajú. Kia ka hala tátajú. Má te atu a tátajú kato e tieki, e manaki, e ātawhai. I te au i te pō, i te au i te pō, i ngā wā katoa. Māori tū, Māori oho, Māori tau, Māori ora, āmene kia tātou.